Chukwu emee ka ndụ ha na-ebi. Ndụ ụbịa, ndụ eriri nri, ndụ ntaramahụhụ, ka o wee kwụsị site na ọnụ ndị nke a na-akpọ ndị bụ the National Economic Council, ka o si wee kwupụta okwu a n'ụbọchị nke taa. Ana o kwupụtarakwa n'okwu a n'ihi nwekwanụ ndị na-akpagharị ka o ji nwee isi bụ ndị nke a na-akpọ Dr. Elizabeth Ibusele, onye bụ Commissioner for Budget and Economic Planning, tinyere ọchịchị Mondi Okpeholo. Nke ịtọ bụ ndị nchịkọta ezeamnake bụ ndị a na-akpọ ndị WAEC ekwugo si na ndị na-olile akwụkwọ nke na-ene na ụlọ akwụkwọ na rezọltụ fa apụtago.